0: gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Budite se zajedno sa nama svako jutro od 7 sati.
1: Započnemo dobro jutro za dobar dan uz pregršt informacija iz prve ruke.
0: A sve to uz dobar izbor muzike.
1: Dobro

0: Svira gitaru i šut. Dosadilo mi je, Sergej Jesenjin, da s tobom gledam ovaj svijet. Pjevaj, samo pjevaj, nek se ruke vidu. Njima kuni sudbinu i sreću. Znaš šta ću ti reći? Znaš šta ću ti reći? Slušaj me.
1: Ajmo kući.
0: Mišo, ma nemoj, Mišo. Pazi ti, kažem. Nek ide sve u materinu. Nikad druže ja umreti neću.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

svojim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. You're listening to the hottest station. Radio Bet Gradačac 99.9.

0: Alarm.
1: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
0: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pijesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija.
6: SMS.
7: SMS.
8: SMS.
9: Bet Radija.
10: 091 510 101.
11: 091

E, sad idemo dalje. Trošio me život, brate, trošit će i tebe, Đani i dragi domić. Od najmanje ringle za tri veće ringle. Pravo električno kolo.

Mi ćemo dalje nastaviti ovo naše druženje uz dobru muziku, naravno uz vaše poruke. Dragi narode, dobar vam dan i od mene. 13 sati i 17 minuta. Ja se nadam da ste svi dobro, da ste dobro raspoloženi ovog petka. Jer ipak vikend je tu pred vratima, tako da moramo biti dobro raspoloženi. Od 14 sati nemojte zaboraviti poslušati posljednji pregled vijesti za danas. A sada puštamo Draganu. Pitaju me u mom kraju.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Bane Bojanić nam pjeva evo u nastavku Nek ti bude kao meni. Posle njega idemo uz jednu kafanu. Pošto evo danas petak, lagano se pripremamo za vikend. Odnosno, iako večeras planirate neko slavlje, da vas pripremimo kako treba. Tako da kafana je onako jedan miks, jedno pola sata da slušate dobre note. I naravno da uživate, jer ipak je petak. Ostanite uz 3.9-ke, jer uskoro, kao što evo, možete da čujete, ide kafana.

050-353-4421. Ako ste poželili dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka, 25. septembra, pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda, a samo za vas uživo Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061 451 185 i 062 868 789. Ja znam, neću te preboljeti. Čekamo vas na Mioničkom ranču.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Čoveče, a pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki. Ima Eki.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejaško, kad danut.
2: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, SMS.
2: Nije yes, yes, yes, nego da, da, da. Nije kis, kis, kis, nego ma, ma, ma. Da, ne.
3: Slušamo sada Biljanu po vašem izboru.
2: Da, da, da, da.
3: A veliki pozdrav idu za društvo kod Ibrahima.
2: Ma, ma, ma.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Amini, Fatimi, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vesnu Zmijanac, a pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini, Fatimi, Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Šabana i Ahmeraka u večeri rane. Pozdrav od Ize Piragića Pizon za društvo u Rajskoj koje se priprema za pecaru kod gospodina Sanela. Muzika.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo mi ovo naše predvečernje druženje. Petak je, visinske pripreme se rade za vikend, tako da petak veče posvetite naravno nama, a mi ćemo za uzraz da vam ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Belu Radu, Lažan je život, Majko, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, Begzadi i za sve slušatelje od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Ize Piragića Pizon za društvo u Rajskoj koje se priprema za pecaru kod gospodina Sanela, a pozdrav od Ize za Jupeta u Malinskoj, pozdrav iz Rajske doline.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Ajle, Amile i Esme za Nakibu. Slušamo Senidu i Delija.

onako sitno odbrojavamo do 20 sati, a od 20.00 kreće naše večernje druženje. Ostanite i dalje, ustala se Bet Radija. Radna sedmica je za nas, a vikend je pred nama, tako da idemo uz dobru muziku, vašu. Vaš izbor muzike, znači vaše SMS poruke, nastavljamo uz Miloša i Kao kockar. Od Merseda, pozdrav za društvo u Srnicama. Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje, ako može Miloš, naravno da može, uživajte pozdrav za Srnice.

ovu muzičku ste birali vi. Od Elke pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Bozovca i jesen u mom sokaku.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Otpot ime Istinje, pozdrav za Bet Radio, za dežurnu ekipu, poseban pozdrav za Velidu i za sve slušatelje, ako možeš Emsa kako da ti pomognem. Pozdrav za našu Fatimu, pozdravi za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ne može duša bez Bosne. Slušamo Halida. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanke, Mini, Begzadi i za sve slušatelje od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegovca.
10: Čuš me!
1: Čet! 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija.
10: Nek čuje.
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
14: Došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče. 20 sati i 3 minutice na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Petak veče na talasima Bet Radija u znaku dobre muzike, dobrog raspoloženja, muzike koju ćete vi birati. Eto, vrijeme je da ostavimo radnu sedmicu iza sebe i da večeras jednostavno uživamo. Sve one probleme, obaveze, ostavite iza vrata, na kućnom pragu, jel? Od ovog trenutka družimo se u večernjem programu, u starije hitove, kavere, uživo muziku, uz muziku koju ćemo onako svi rado da zapjevamo, samo bez izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide. A večeras naravno pravimo malo drugačiju muzičku priču i zato ostanite u Stala se Bet Radija, javite nam se, pošaljite vaše SMS poruke, napišite nam odakle nas slušate i s kim provodite ovo veče. Hoćemo da znamo gdje ste i kakva je atmosfera kod vas. Naravno, pozdrav za sve one koji putuju, za našu dijasporu, ali i za one koji čekaju u kolonama na graničnim prelazima. Ako već čekate, mi vam pravimo društvo i naravno slušatelji koji će birati dobru muziku, jer ne sumnjam u njih. Nikada. Znači, iz večeri u veče biraju fantastičnu muziku za čistu pohvalu, tako da... I večeras će biti tu svega, i starije i novije, bit će miksa za svakoga. Zato pojačajte radio, pridružite nam se, družimo se sve do ponoći, jer petak veče zaslužuje to. svako nek svoju sreću bira. Evo, ide pozdrav na dežurne ekipe. Znate ono, ja nisam zbog... no Gianni, no party. Ništa bez Gianija. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosna i Hercegovina. Dobro veče, dijaspora.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može Milanče, za ljubav sam mladost dao, od Eldara sile za sve osobe dobre duše, voli vas sila sve i Bet Radio. Eto, pozdrav ide za sve.

0: Jedna pauka.
1: Tvoje majko, srce moje, slušamo Zoricu i nastavljamo dalje. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Evo još jedne koju sigurno mnogi od vas pamte. Pojačajte radio, slušamo Šekiba i Sinoć kad si prošla ulicom mojom. Od Damira iz Odžaka pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može Šekiba. Naravno, pozdrav za Odžak.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kazni ga Bože, slušamo lepu Brenu na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 20:37. Eto koliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. Dobro veče Betovcima, pozdrave Lidiji, Selma tebi, za Fatimu veliki pozdrav, ako može Brena za početak, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji naše Velide slušamo Šemsu i Tebi idem. Pozdrav svim našim dragim slušateljkama i slušalcima Bet Radija. A poseban pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanki i Emini od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi ako može Bojana i Greška. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Da ste večeras kod kuće u društvu ili putujete nekom talasi Bet Radija prave društvo. Pravi društvo, pardon. Šerif, šta si mi ti? Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i za sve slušatelje od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu. No!

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa sino, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sretan rođendan supruzi Mirsadi. Pozdrav za društvo na slavlju. Ako može crna ženo od Mirse Čomage. Naravno, Mirsadi neka je sa srećom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Da li je riješena misterija ko ostavlja ruže ispred Jeleninog praga? Još ništa se ne zna, možda nekad i saznamo. Vraćamo se mi vašim SMS porukama. Osput ime i stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidije, Mini, Selma, tebi. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Almedina, pozdrav za brata Bakija iz Sandžaka. Slušamo Huleta i Daleko je Sandžak moj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Sile iz Trnovaca i Begija iz Albanije, dobrim dušama Bosne.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ti ne ličiš ni na jednu, a mnogo sam žena sreo. Petak veče, mi smo zajedno do ponoći. Ide još jedna pjesma za dobro raspoloženje, a vi nam pišite šta se vama sluša. Starija, novija, uživo, kaveri, sve dolaze u obzir, osim izvorne.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mani zemlju koja Bosnu nema, kaže lepa Brena. A Velidina poruka kaže: pozdrav našoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini i slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa i naravno neka muzika sa talasa Bet Radija, pravi vam društvo do odredišta. Slušamo Kukija, žena sa zelenim očima. Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i ako može od Kukija, naravno uživajte.

ovo u grudima, slušamo Slađanu Mandić. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozivam pozdrave Lidi, Fatimi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Stari druže, idemo dalje. Slušamo Šabana. Pozdrav od društva iz Orašja za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, uzraćemo pozdrave.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pusti me da živim, slušamo Zlatu Avdić. Pozdrav damama, Fatimi, Belidi, Brčanki i tebi, ako može, od Zlate Begzada u potpisu. Naravno, pozdrav za Begzadu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Cile Eldara za Bet, Bau, Jasmina, Capeta, Kukuruza i ekipu. Slušamo Novicu i Ambis Mog života. Pozdrav za Eldara, Silu.

Slušate večernji program Bet Radija. Mijenjamo ritma i godine. Slušamo Indiru, oči moje, što ste zaplakale. Od Brčanke pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Emini, Fatimi i Selma tebi. Pozdrav za Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Big Zada nije upisala muzičku želju, ali eto, ja sam odabrala od Zlate Avdić, Biću jaka. Pozdrav damama Velidi Brčanki, Emini, Fatimi, također i vama, i za sve slušatelje, hvala na druženju, laku noć, Big Zada u potpisu. Hvala draga Big Zada i vama za predivno druženje. Eto, nadam se da će ova Zlatina da odgovara.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sudbino, slušamo Zoricu, mnogo skupa, mnogo, mnogo. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Amini, Begzadi i slušateljima od Velide. Ova je za prve borbene linije. Pozdrav za Fatimu.
2: Ne brinite.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Plava žena, topla zima, slušamo Seju Pitića. 22 sata i 14 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Od društva iz Orašja pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Pozdrav za Orašje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Irmina za Silu i ekipu. Travka zvana Ludilo. Kaže i naravno pozdrav za Trnovce. Slušamo Mitra.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nije druže sve u čaši, nastavljamo uz Mukija, 22 sata i 27 minuta. Pozdrav od Irmina za Silu i njegovo društvo i naravno pozdrav za Trnovce.

Slušate večernji program. Pozdrav od društva iz Orašja. Za društvo slušamo Halida Muslimovića.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Udata je ona, majko, a pozdrav za silu bivšeg Jarana.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo dalje s vašim porukama i naravno sve to ide uz dobro raspoloženje, a vidim večeras ste pravo raspoloženi, svaka čast. Slušamo Teu, ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Fatimi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kome si suđena? Slušamo Hakalu, a poruka stigla samo sa muzičkom željom.

svira i rode. Slušamo Sašu Matića i nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje. Petak večer na talasima Bet Radija. Ako vozite, oprezno vozite, a mi vam pravimo društvo sve do vašeg odredišta. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, uzraćemo pozdrave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Kaže Nada, bit će bolje. Nadamo se. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Amini, Begzadi i za sve slušatelje od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kreni svojim stazama, slušamo Šiketa. Piše pozdrav za Bet Radio, ako može Šike, hvala, može, uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Špionici od Mirze. Slušamo Mileta i Ostao sam sam.

0: Minuta po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Rock Radio.
2: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Elidi, Fatimi. Pozdrav i Selma tebi, ako može, Nadica, hajde sestra. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ko bi rekao, čuda da se dese. Slušamo Halida Bešlića i Miljacku po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki i Emini slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Fatimi, Selmu, tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: VIP SMS.
1: Rizo Hamidović u nastavku i Ružan San od Muteta. Pozdrav za sav Dunjaluk.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ovo je treća godina bez tebe. Pozdrav od Nasera i naravno za Bet ekipu. Pozdrav ide za društvo. Pozdrav.

0: Jedna pauka.
1: Predposlednja muzička želja za večeras. Šaban, nisi došla kada sam te zvao, po želji naše Velide, a pozdrav Selmi Brčanke, Mini Fatimi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

Nakon Šerifa slušat ćemo i Hakalu, danas Belma, sutra Selma, pozdrav od Nasera i naravno pozdrav za Bet ekipu. Biće i ova od Hakale.